0: Gato. Far. Lanzai. Pedro Capó. Georgie Noriega. Rec 808. Shadow Towers. Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: На радио Робин са твои най-любши хити.